پنڈت جی نے ہن دیوا بھی بالیا ہوئے پر ہی میرے واہگرو نام تیرو دیوا میں تیرے نام دا دیوا بالیا ہے نام تیرو باتی اس نام روپی دیوے وچ میں نام دی وٹی پائی ہے نام تیرو تیل لے ماہے پسارے میں تیرے نام دا ہی اس وچ تیل پایا ہویا ہے ساد سنگت کہندے نے اس نام دی برکت ہویا کی

قابل ادب قابل تحسین گرو ساتھ سنگھ جی پگاں والو آپ جی سودر رہ راج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری بھلا چوتھا جی کا شبد انتر پری پیار کو پھر بل جی بھی آؤ جب لگ درس نہ ہوئے کیوں امرت پی رہا آپ جی خطلے جواب مقبول خطب بخشو سیو کی دخل کی پنجاب بخشو.

جنہ چیزاں وچوں بندہ پہ سکھ لبدا کوئی نہیں جمے. ایک چیز تو دکھی ہوندا ہے دوجی چیز دی کامنا کردا ہے پھر وہ تو دکھی ہو جاتا ہے تیجی چیز کی کامنا کرتا ہے پھر وہ دکھی ہو جاتا ہے. بندہ مہنگی چکی جاتا سی نا کدے وہ سجے موڈے تے کر لے کدے کھبے موڈے تے. کسے نے کیا کی کرنا ہے کدے ادھر کدے ادھر کہندا ادھر لا موڈا دکھن لگ پیندا ادھر کر لینا وہ دکھن لگ پیندا ادھر کر لینا. سچ کر کے جاننا جنہاں نوں اسی سکھ سمجھنے آ نا وہ بوجھ نے اس موڈے تے رکھنے آ کہندے ادھر شاید سکھ آ گیا جدھر چک لیا ادھر سکھ آ گیا. تھوڑی دیر نو اے موڈا دکھن لگ پیندا دکھ اوتھے دا اوتھے کر. جیون ایک بھاری مہنگی بن گئی ہے بھارا بوجھ بن گیا ہے. اے بوجھ ٹر سکدا ہے اے بوجھ سکھ چ بدل سکدا ہے جے مالک دے در دے اتے ارداس

تے اندروں ارداساں کریو مینوں انہاں دا سنگ دے جنہاں دا میں اتہاس پڑھ کے کرتا نہ بنا سیوک بن جاواں دوپر جگ دے اوتار شری کرشن جی دی گیند نہ گیند کھیڈدیاں جمنا چ چلی گئی ہے جی تے جدوں جمنا چ اترے نا اپنی گیند لین لئی کالی ناگ جمنا دے وچ کالی ناگ کئی جگہ کالیا ناگ بھی لکھیا کرشن جی ایہدے نال چوج کرن لگ پئے ਉਹਦੀ ਸਰੀ ਨੂੰ ਮਰੋੜਨ ਕਦੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਮਰੋੜਨ

بابا جی نے پھر تاڑنا کیتی کہندے بالکل ٹھیک لیکن کتھے لکھیا گرو گرنتھ صاحب آخو سادنا گرو گرنتھ صاحب دے کتے لفظ نچوڑ کڈو غریبی دی پڑھائی غریبی دی سات بچن دی پڑھائی نمرتا دی پڑھائی کہنے لگے سانو کہندے فارسی سکھ گیا لیکن بالکل ٹھیک اتھے تے سات بچن دی پڑھائی کوئی گل کہنی سات بچن جی اچھا جی سات بچن جی

سب تات پرائی جب تے ساد سنگت موئے پائی. ارداس کرو بابا دیپ سنگھ جی نو گرو گوبند سنگھ جی پوچھتے نے کولے کیوں مانجدے ہو کہندے میں تاں مانجدا من کتے چھال نہ مار جاوے سیوک بن کے بیت جاوے کرتا پن نہ آ جاوے. گرو کے ہارے بس دو تین منٹ